0: Гітрадіо Елве.
1: Радіо Рос. Тільки музика. Настоящая музика. Много музики.